0: इस प्रोग्राम दा समां दोबारा नोट करो, बातां पुराने पंजाब दियां, दिन ऐतवार शाम 5 बजे, मिति नोट करो जी 12 जुलाई 2026।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਟ ਅਸ ਰੌਕ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਦਾ।